0: Provo sljasku piznu pit.
1: A to za mene nji.
0: Ja sam pio glava Ana u rit. Kada sam mi svoja asma piva dao, podo sam pad miza i vale zaspao. Patl mi je mučno i glava me valile.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: Tu se ne radi o Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

0: Dream.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala, najljepši.

0: 10 horas, nenhum do Mega Ben. Mega retard.
1: 1, 2, 3.
2: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
3: Hvala najljepši.
4: sata dnevno, 97,9 MHz. 24 sata dnevno, 97,9 MHz. 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

0: priče za jutro stiče. Naravno, nova epizoda sutra u 6 sati ujutro. Što se situacije vani tiče, pogled na temperaturu kaže i dalje devetka, još uvijek smo jednoznamenkasti, maksimalac danas 25-6 otprilike, sunčanih i suhih. 5-8 izvište policije, u 8 svaštarnica, u 9 su prve vijesti, u 10 biramo hit dana. Čkamuljice su gotove.
1: Pokic, prijatelji, hoćemo li krenuti?
2: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
3: Sine, slušaj ti šta ti tvoj Čiro kaže.
4: Everybody in the house, make some noise!
5: Ja, ne volim. Jutarnje čkamulice.
3: Čite, prvi puta sam jako zabrnut.
5: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
6: Ja, mrzim, znaš već što.
5: Planetarno popularni serijal Jutarnjih čkamuljica ide dalje. Rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
4: Ja, ne volim rano jutarnje pretjepanje.
5: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
6: Ja mrzim jako ljuti.
5: I za one koje je baš briga.
6: Ja mrzim, baš me briga.
5: Ostanite i dalje uz nas, jer...
7: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove. Juhu!

0: zarez 9 jabučica ovoga megaherca.
1: Počela je da živi ovaj prvi dan rođendan.

Evo dao sam vam fore, ali ništa ne zvoni. Pa idem pročitati ovo kaj imam za čitat. Elkom prehrambeni proizvodi traži 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad u smjenama plaća redovita i traži se 3 radnika na održavanju industrijske opreme u pakirnom centru. 099-2177-661 ili mail epp.tajnica@elcon.t/.hr. Mobitel još jednom 099-2177-661. Pa se traže vodeći pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo poželjno nije uvjet. Želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizela. 099-487-7750 ili mailom na samko@samko-trgovina.hr. 099-487-7750. SMS 666-705.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: se okupe i vole takva druženja.
1: Kako ne bi voljeli? Gledajte, sve, da. Svi da se nekad dešava gdje se ljudi okupe u nekom većem broju, gdje je, znači, nešto, gdje bi mogli nešto novoga, gdje se imao tako naučiti. Evo, telefon mi non stop gori ove dane, mm-hmm. zovu me ljudi, nekoji su članovi gljivari, znači sa strane ljudi me zovu, mi bi se upisali i tako dalje, možemo doći, bez obzira što nismo članovi gljivarskih udruga, rekao da pače,
0: da.
1: Dođite, ljude interesiraju mm-hmm. gljive. Oni žele upoznati neke novoga, naučiti neke novoga, a di to mogu, pazite, moram spomenuti to da ćemo imati zadrugu i zagorsku udrugu uzgajivača konja.
0: Da.
1: Znači, ima masu ljude, mislim, ja ne znam, ne poznam čovjeka koji ne voli konje, jel tako? Mm-hmm. I kad ih vidi, svako je oduševljen njima. Ne? Mm-hmm. Tako da oni će, evo i drugu godinu sad za redom, biti naši, ajmo reći, gosti posebni, a imat ćemo i kud iz Jakovlja koji će doći lijepo onako bučan u narodnim nošnjama, pa ćemo malo plesati te naše stare plesove zagorske i pjesme mm-hmm. naše zagorske, mm-hmm. znači na takav način ćemo
0: da se malo i ta tradicija poveže, i
1: poveze, da se malo ljudi probaju posjeti kak je to nekad
0: kak
1: bilo.
0: Kak je nekad
1: ne?
0: Bilo, da.
1: Mm-hmm. A dobro, imat ćemo i normalno da ćemo sve to skupa imati i jedan sastav koji će ovak zabavljati goste da se moći zaplesat, ko će htjeti.
0: Tako je kad se
1: da. Da. Ali uglavnom ide se na to da se, kažem, educiraju prvenstveno ljudi sa jestivim, otrovnim i lepovitim gljivama. Tu mm-hmm. će biti, znači to će doći i ovaj Matija Josipović, bit će tu i naši determinatori. Imamo tu par novih, Helena nam je jedan od novih determinatora u našoj udruzi, pa će ona napraviti svoju prvu izložbu gljiva.
0: Mm-hmm.
1: Znači, što je vrlo važno
0: da.
1: U tom, recimo, nekom recimo determinatoru koji je početnik, ne?
0: Da,
1: to je daš mu vjetar u leđa.
0: Tako je, i neki, na neki način tako, ispit neki.
1: Tako,
0: ovoga,
1: tako,
0: da,
1: tako da. Je, tako je. Ona je položila ispit, bila prošle godine, ove godine ćemo imati isto, mislim da dva naša člana će ići na ispit aha. za polaganje za determinatora. I moram spomenuti i to da je sad po prvi puta će se vršiti znači ispit taj za determinatora kod nas u Zagorju, na Bedekovčanskim mm-hmm. jezerima.
0: Obično.
1: Da, dosad je uvijek bilo to Petrova gore, da, dole iza Karlovca, ne?
0: Je.
1: Dole, evo sad prva godina će biti to u Zagorju kod nas i na što smo izuzetno ponosni. Znači,
0: kako
1: da je,
0: to je...
1: To je na neki način, ajde, idemo reći.
0: Vaša inicirala ili...
1: Nazvao nas je predsjednik Hrvatskog Mikološkog Gljivarskog saveza, pošto izuzetno, kažem, cijeni naš ovaj rad mm-hmm. i tako dalje, ne? Rekao je, da li biste vi mogli
0: organizirati
1: te ispite kod nas, kod vas tu u Zagorju? Kako ne bi mogli, Bože mile, ne?
0: Pa
1: to je velika čast, ne?
0: Je.
1: I tako da ovaj, mogu reći, evo, sa ponosom, evo, baš sa ponosom, što će se, evo, sada prva godina od osnutka Hrvatskog mikološkog gljivarskog saveza, mm-hmm. znači, koji već traje godinama i godinama, ispiti ovaj, kako se zove, polagati ovdje kod nas u našoj Krapinsko-zagorskoj županiji.
0: Eto, i to je u stvari dokaz, još jedan dokaz kvalitete rada vašega, vaše udruge. No. Da. Super. Kad budu ti ispiti?
1: To bude 11.10.
0: Aha, znači 11. uskoro.
1: Tako je, uskoro su ti ispiti, kad bude gljiva normalno. Ne, jer ne možete napraviti ispite ako nema gljiva. Znači, mm-hmm. determinatori moraju prepoznati masu gljiva ubranih i tako dalje.
0: 2000 vrsta, čini mi se.
1: Dosta, jako puno.
0: Da, da.
1: Jako puno vrsta mora da se znati, onak, kak se kaže, pogotovo te otrovne, kažem, ponavljam još jedan put, evo, ako mi slušaju oni koji će polagat, znači, ovaj, ljudi, nemojte mi fulat otrovni gljive.
0: Eto, to se svakako mora znati, a ove ostale onda
1: lako
0: se stignu
1: to,
0: naučiti.
1: To se
0: da. Spomenuli ste bili ljekovite, evo, prije nego što još kažemo nešto o programu, ljekovite gljive isto, naravno, rastu, mislim, postoje, da li tu na našem području, našim šumama, postoje takve neke koje se mogu koristiti?
1: Da. Imate, recimo, jedna je vrlo rijetka, ali ima. Znači, nađe se u manjim količinama, zove se hrastova sjajnica.
0: Uh-huh.
1: Naime, ona je, ako bi je išli prevoditi sa kineskog jezika, onda bi je mogli nazvati ovaj gljivom života, ne?
0: Dobro. Jel to izgleda kao ona lavlja griva ili nešto?
1: Ne, ona vam rasti isključivo na hrastu.
0: Aha.
1: Ona vam rasti isključivo na hrastu i ovaj, kak se zove, panju. Znači, na mrtvom hrastovom drvetu. Uh-huh. Uh-huh. I ovaj, kak se zove, izuzetno je ljekovita i pokazala je odlična ljekovita ta djelovanja za ljude oboljene od karcinoma razno raznih, ne pogotovo kod žena, kod raka dojke.
0: Uh-huh. Uh-huh. Eto, znači, zapravo kao neka pomoć. Onda, za to isto, naravno, ko želi i zna

0: pitati, treba pitati u gljivarskoj udruzi. Odnosno one koji...
1: I još bih spomenuo jednu koja je česta gljiva kod nas, zove se, ima malo smiješan naziv, ima puranov rep je naziv.
0: Dobro.
1: Znači ona izgleda baš kao puranov rep, baš je takva.
0: I raste kod nas.
1: Masovno raste kod nas. Aha. Ne, ona se koristi najčešće osušena kao čaj. Znači iskuha se nekih 15 minuta i pije se kao čaj i ona je jako zdrava za pluća i za, za recimo kod muškaraca kod prostatu, za prostatu je pokazala izuzetno dobro djelovanje i tak dalje, karakteristike. Ima brezina guba, pošto ima i breza, isto je ljekovita, izuzetno pogotovo za pluća.
0: Guba.
1: To je gljiva. Sve su to gljive. Ne? Mi ih zovemo gube, ali sve su to gljive. Ne?
0: Baš sad, te gljive koje rastu na drveću, znači gube ili neke slične, jel su one jestive? Zapravo, sad ste ovo spomenuli, ona je ljekovita.
1: Da, jestive nisu. Aha. Jestive nisu, jer su tvrde, ne? Ona su baš tvrde, žilave i tak dalje, ali ovaj, kak se zove, ljekovite jesu.
0: Mm-hmm.
1: Znači, to ide na jedan način
0: drugačije se
1: priprema
0: i tako dalje.
1: Tinkture kroz alkohol, čajevi i tak dalje.
0: Da. Evo, sve to još puno toga više budu ljudi mogli saznati u Bedekovčini.
1: Da, između ostaloga da i to.
0: Da, sve budu mogli pitati što ih zanima, ima će koga pitati. Evo, kak program je zamišljen, kad kreće sve?
1: A gledajte ovako, mi smo predvidjeli da bi se to kao i... kao i kod vas u 9 sati ujutro započelo, a završilo bi se ne u kasnim popodnevnim satima. Znači, to bi, znači sve se to gleda da bude i otvorenje oko 9 sati i 15 minuta nekih, onda on procedure, ne, oni govori dobrodošlice i tako dalje.
0: Svečanost
1: neka i onda oko 10 sati bi se išlo u šume i onda bi se ubilo u okolnim šumama, znači gljive koje bi se god nakupile i našle, pronašle gljive, nose se tamo, onda naši determinatori bi ih
0: poslože
1: i onda kažu to vam jestivo, to vam nije jestivo i tako dalje. Znači, ljudi, donesete gljiva čim više, ukoliko želite biti naši gost, čim više gljiva donesete i naši stručnjaci, među ostalima i ja, jel tako, će vam drage volje pomoći da vas upoznamo sa nekim novim gljivama. Idemo to tako reći.
0: Da. Zapravo, jel može neko prije toga ubrati neku glivu pa donese dole, onda ne
1: može,
0: mora baš
1: može,
0: isključivo
1: može.
0: Ak se bude
1: ne. Znači, od 9 sati ujutro kak traje taj program, tamo je već se nalazi ta, ajmo tako reći, stručne osobe koje se razumiju gljive i možete donesti, znači, ubrane već petak ili kad vam paše prije. Znači, možete doći samo i ljudi će vam reći o kojim se radi gljiva.
0: Da bi se jedna gljiva jako dobro upoznala, odnosno znala, da bi znao čovjek o čemu je reč, trebaju najprije ubrati cijelu, jel da se vidi cijela gljiva.
1: Ne
0: znači donijeti, ne znam, samo klub.
1: Pola. Ne.
0: Ili pola.
1: Ne. Vrlo bitno su, mnogi puta su najbitniji dijelovi u biti kod gljive, oni što vele korijen, makar gljiva nema korijen. Znači, onaj najdonji dio stručka u gljive često je najbitniji. Svaćate me. Jer tu nam gljiva govori sve, kak je rasla, kak je počela rast i strukturu svoju i sve nam govori. Znači, nemojte, to još jedan put, ako se sjećate, kad sam rekao prvi puta, da se gljiva ne reže u tlu, nek se ubire. Ne? Jer na takav način mi možemo prepoznati stvarno o kojoj gljivi se radi.
0: Da. Ide se u šumu nakon okupljanja i svečanog otvorenja, jel da? Sad, napisali ste simpatično cipel, cugom ili skočinom?
1: Da. Gledajte, biće jako puno koća tamo, ali biće jako puno gljivara. Tako da stvarno ne možemo omogućiti svima da idu na te koće ili kola kako već koji će dotne, nego će ići lagano se pješke, nije to daleko proći, malo se prošetati, biti to izravo.
0: Zato se i dođe.
1: Zato se i dođe, to je da malo vidi tako. I obližnje šume, to su tamo iza, mnogi ljudi znaju tamo iza Bedekovčine gore prema Keblu šumama, tam su prekrasne šume i ima lijepih gljiva. Nađe se, jako često se nađe lijepih gljivara.
0: Da, neki samo pada kiša ovih par dana.
1: Ne, ja kažem, da, samo nek pada, ali nek ne pada na samu našu gljivarijadu. Nikako,
0: ne.
1: Da.
0: To
1: ne
0: želimo. Nikako, tako je, da. Jel gljive bolje, obično se gljivarijade naravno rade prije podne, pa onda poslije podne bude druženje, ali evo i obično se u šume, u branje gljiva ide ujutro rano. Jel to samo zato kaj onda nema puno ljudi ili ima još neki razlog, ne znam, su gljive onda ljepše? I da li to popodne već do na večer može na istom staništu ponovno izrasti neka gljiva? Koliko ne brzo raste?
1: A čujte, to To vam ja sam već primijetio, to puno puta sve zavisi od tih uvjeta u kojim gljiva raste. Znači, može se nekad desiti da ste ujutro bili na nekim mjestima, nema ni jedne gljive,
0: da.
1: Idete popodne na isto to mjesto, znači ste brdo gljiva, pogotovo vrganje, koji volite vrganje. Znači, gljivama ne može niko reći, e sad možeš rast, sad ne možeš, ili sad ja želim da ono sad rastu, to gljivama ne može niko narediti, ne. Znači, bilo je puno slučajeva da dođete ujutro, nema ništa, prazna šuma, a popodne su narasli. I onda se pitate, Isuse Bože, pa kako oni tako brzo rastu?
0: Da.
1: Znači, desava se jedna stvar kod gljiva koju, ja mislim, niti najveći mikolozi neće nikad riješiti, taj njihov rast, brzina rasta. Znači, šta se to poklopi da oni mogu tako brzo rasti, ne vjerujem da bi vam iko to mogao reći. Znači,
0: da.
1: A nekad se desi da vidite jedan vrganj, pa Bože mili, rašte za 10 dana kad budeš više narastao. Svaćate me, to je stvarno interesantno kod tih gljiva, ne?
0: Je.
1: Stvarno, vjerujte mi, jako interesantno.
0: Da, zato se ne veli zabadava da je to čarobni svijet.
1: Tako, čarobni svijet gljiva. I još neka, kad bih htio posebno napomenuti, da je gljivu naći lako, svi bi ubirali.
0: Tako
1: znači,
0: je.
1: To, kako se ono kaže, dosta je teško naći, morate dobro prilagoditi oči, jer najčešće su pogotovo vrganji slični dosta lišću, pa se zakamufliraju i tako dalje, ali to je u biti ta čar gljivarenja.
0: Dražest gljivarenja, pogotovo
1: pronalaska. To je posebno,
0: posebno ponos. Imate i pripremljenu nagradnu igru, odnosno neka natjecanja. Nagradit ćete, jel da?
1: Tako je. Gledajte, mi smo kao gljivarska udruga odlučili da ne bi davali odraslima, znači ljudima ono nagrade za najljepšu košu, nagrade za najljepšu gljivu i tako dalje, nego smo odlučili da bi darovali isključivo djecu.
0: Odlično.
1: Znači najmanje. I to nije da bi sad dali nagrade za prva tri mjesta. Nego odlučili smo koliko god djece će doći sa svojim košarama, dobit će nagrade od nas.
0: Eto kako se privlače članovi.
1: Da. I tako da definitivno smo odlučili da djecu na takav način dobijemo, da im, tu će biti knjige unutra o gljivama, bit će slikovnica, bit će svega, pune torbe će biti onih darova za klince, ne? I a za gljivare, znači gljivare iz drugih udruga što jesu, za njih smo predvidjeli, što svakako smatram da je i najbolje, a to se radi tu kod vas u Zlataru, kod Medenke, je znači izložiti neke gljive i da vidimo koliko gljivari prepoznaju te gljive. Tako. Znači, stavit ćemo takmičenje, neko da se znanje nagradi, koja udruga bolje zna prepoznati gljive, da dobije neke nagrade. A lijepe košare može svako složiti, svačite. Je li je tako,
0: da,
1: ne?
0: To je istina. Tako da.
1: Uvijek idemo na to da bude ono, idemo reći, ono fair. I korektno je da se neke i vidi koliko naši gljivari znaju prepoznati gljive, koliko ne.
0: Koliko ne, koliko im još
1: koliko
0: treba
1: možda udruga radi,
0: edukacije.
1: Tako. I tu da, se baš, u biti da. Tu se baš i pokazuje koliko koja udruga radi. Po gljivama, ne.
0: Da. Eto, program je napravljen, zadnje pripreme su, vjerujem, u tijeku još ovih par dana do subote. Možemo samo onda pozvati ljude, neka dođu u što većem broju, neka se pridruže, makar ste rekli, ovo ima jako puno već zainteresiranih. Pitate se, jel bude mjesta smjestiti ih?
1: Bude. Budemo probali.
0: Ali evo, doći će sigurno onda ne samo s područja naše županije, nego i iz okolnih krajeva dolaze. Dolaze gosti, jel da?
1: Dolaze nam gosti, čak iz Istra nam dolazi gljivari, Boletus Bujštine, tak se zovu oni, dolaze nam iz Bosne i Hercegovine gljivari, iz Slovenije nam dolaze gljivari, najavili su se iz Italije gljivari, tak da bude to, iz Karlovca,
0: Lijepo.
1: Međimorja, Čakovca, ne dolaze svi strana, normalno, naši susjedi, Zlatarčani i... Bude lijepo to.
0: Lijepo će biti sigurno. Lijepo druženje, lijepo iskustva nova i razmjena naravno tih znanja evo s gljivarima iz susjednih zemalja.
1: Hvala vam lijepa na pozivu u vašu emisiju i kad sam bio gost po drugi puta tu Zlataru, jel?
0: Neka ste, tako i treba.
1: Da.
0: Uvijek je dobro čuti što nam rade naše udruge, pogotovo evo kad se radi tako kvalitetno i dobro i kad se radi s puno mlade djece i na edukacijama, to je jako bitno.
1: Ja, to je najbitnije. Tako je. Su najbitniji nam ti što ostaje iza nas, a to su djeca, jel da?
0: Tako je, da. Evo, s nama je bio predsjednik udruge gljivara Zagorski vrganj iz Zaboka, Ivan Besednik. Još jedan put hvala lijepa na vremenu i vidimo se u Bedekovčini.
1: Pozdrav.

0: dream.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala, najljepši.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženjom dok me